na impo framu kumbi a etisam frama a emu ya din a erifri sroba na ebese efie a watimu no ma na tsirama a wapa pa mu a etisa oja yi yi chira wo na ebese si wo watifu.